ye boni nyina bi ye boni nyina bi mama's love mama's love mama's love mama's love odo bi odo wo odo de otimi do kosi owo yo bata papa oba ta papa pa no otimi do kosi owo oba ba timit ma aje ade nyina do ne papa papa papa kosi owo mu oba ta ne betimi de ne kwato ama ne ba oba ta papa odo bi owo Obtobi wo wo mama bi wo mama bi mama bi mama bi do ko si wo wo